Jeg fikk en liten jingle for alle sånne ting å feire denne dag. Du er gratis, eller venner og hore med Sven Eirik. Og den kjør på, den gjør med å leve. Ja. Det kommer noen å låte, mens vi låter jeg ringe inn og ønsker noen å låte. Verden utenfor med Barbados.

Ja, da fikk vi noen lauter med Bert Kempert. Under tiden så fikk jeg hittet opp den her lauten som du ville ha, Ingrid. Och mycket riktigt ligger de på en LP. That happy feeling med Bert Kempert. Den ska kunna komma här.